0: Alo, alo.
1: Awe Fredo.
0: Mara Mtseneza.
1: Namahoro.
0: Tugezali Nyangurube.
1: Yego.
0: Kwa Yohani ndakumva neza. Waramutsimolega Yoha.
1: Ni waramutse amahoro kwere.
0: Aho ni vyiza cyane gose. Igitondo cyiza kuri nde.
1: Igitondo cyiza kuri wewe Fredo.
0: Ndagushimiye cyane Yohani ngahe Nyangurube.
1: Yego na yezi mari ngahe bishinde.
0: Mhm.
1: Hanyuma nuze na makata kukunda.
0: Yego.
1: Nda rero na nuze na sandi singa ho kumugerero.
0: Mhm.
1: Nanuze na chomore kwa wakati ya chomore.
0: Ego.
1: Nadazi nanuze novita nga makate na mtahizi.
0: Hmm.
1: Batahizi na wangzile siku kwa nuze na rufusi nga hipumi.
0: Ego.
1: Na nanuze na nerepere nda ya haimana.
0: Hmm.
1: Nadazi nanuze novita nuke nga ikiharo. Ego. Ndakumira bwe batoya.
0: Mhm.
1: Yakeye menya.
0: Mhm.
1: Amarero akaririmbo.
0: Yego Yoha.
1: Ndane iteka na tewe.
0: Aliteka na tewe.
1: Yego.
0: Sawa ngahe Nyangurube mugira igitondo ciza.
1: Yese na tewe.

0: kirundi munywayi kumulonga lo
1: Ugana kwebe
0: Maramutse neza tuyaga nande
1: Ni jirani nyabiraba mwaramutse mwe namwe
0: Okay igitondo cyita kurinde
1: Ikamwirira imwaro kuri cumi
0: Mhm
1: Kendona kyatanga ibura Tendana nuriya no guta franya no kuri kumwe
0: Ndakumva neza
1: Hama Utuyandika muri icyo gitabo unyene cyo ucuyandika mutete
0: Sawa
2: Ariko ijoro rimwe Abasi uyo mugabo Bavugirisha
0: Kana kirundi munywanya ariko umurongo wa telefone Alo Maramutse neza turiko turayaga nande Nawukuru mu ruhinda maramutse mureka deze
3: Aje kwara mutemore kabisa.
0: Sawa sawa. Nizere ko bavandimwe bose bo ngaho kuri uwo mutumba ngaho zabukira sazi bose bameze neza.
3: Neza ko iriya komeza.
0: Aho ni byiza cyane. Twagiye rero ni ntashika itondo cyita kuri ndedeze.
3: Kuri uwo mugabo imwe.
0: Urakoze cyane.
3: Madamu wawe kwa kandi mara na bana.
0: Mhm.
3: Ese bari mu gihe na ni ndi bisha mara mu gihe.
0: Mhm.
3: Ibi tone muri yote ni Friber muri ubuga na usikani nyabiyo.
0: Mhm.
3: Kabiri mukino na kabiri muri gisi ndo na misigaro kuru. Ndaha mukino mukino ndo ziri ati akora mara dola ku mutima kama na buni mufiwa. Kabiri na kabiri ya pikiwa na kabiri na mukino ngo na chuma cha chuma ibwa. Yeye si mukino ngo na leo kumu kora kona kona mukino sio mu. Chuma zina kama kaza. Jiro kita na kabiri mchana mukiwa maga. Mire jafu ni mila kwa mchana mwanawa inaeri. Aba buni tu kora mukino sasa.
0: Ego jezi
3: Kwa tangu kumishuka ni hivyo kutuprasivyo na hivyo kutuprasivyo
0: Sawa sawa ugiri mhevzi
3: Sasa miwa kia wanwani uwe kutuprasivyo
0: Sawa sawa

0: katwakira uwundi munywanya ari ku murongo wa telefone aro
1: ndagwaye mwaramutse bwana Claude
0: mwaramutse neza cyane gose makuru ya
1: neza neza byinshi neza
0: nukuri biratari umunoni bimeze neza cyane gose nawe
1: urumva ko amazi amaze kuyafata na byo sinitoka urumva ko akazi gasohoka neza
0: aho ni byiza cyane gose buhanza nizere ko ngaho mu Kinindo haba amahoro umutekano abantu bari kubagenda ku mirimo kuri kwamye ibintu bimeze neza
1: Sasa ni ibintu bimeze neza no kuri ntangorane nini
0: no mu ibarabara urabona ko uruja n'uruza rwifashe neza
1: basa n'ubu nyine ndababona mu ibarabara abantu bari kubagenda imidugudu ifite neza ntangora
0: aho ni sawa rigarego munini muri jisho n'ugutwi byacu aho tudashobora kubona mushamu watubera
1: nuko nuko muri imana
0: wagiye rero igitondo ciza kurinda
1: rero nyine umuryango wawe
0: ndagushimiye cyane
1: amune ko ngwe na santu tame sama ku bose bindi bitira giri gitondo cyo ase mana wa mjango wa nyunga murugo wa giri gitondo cyo ukambone ana muri ze tu wa giri gitondo cyo santare ngawo mu kiboge twanze akumbi sire kamune dogo ngahe mwaro ati ni banda nyawe tagati arase ringa he twanze ati giri gitondo cyo abikora bagabe gahe ari ngawo mu kinindo kamune karabe kamune no roberi kamune wa mutama birungu ati giri gitondo cyo Erike ono mudana zabirayi ngaho mu kinindo atigira igitondo cyiza wa mutama abantu bantu ari nuwe hari ntare magamba atigira igitondo cyiza reka mbone wose kare nziga masaba hari nyabiyogi atigira igitondo cyiza makato hari yakubwiye inkona atigira igitondo cyiza deho ari ngaho mu buterere reka mbone ngaho oye nkuze ngaho oye mukataka atigira igitondo cyiza reka mbone songwe si atigira igitondo cyiza dominiko ari ngaho ikiriri reka mbone cyangwa ngozi ngaho mu gasekebuye reka mbone ari kumwe ngaho mu busoro tege na kirenge ngaho oye mu busoro na anaremi ngaho kayitaze atigira igitondo cyiza dakiro damoro ari ngaho ku musufe atigira igitondo cyiza reka mbone abasi mu kinama atigira igitondo cyiza mudundu nyange santere vire atigira igitondo cyiza mu kizwa konda konda atigira igitondo cyiza Eka tembera ku gitondo ari ngaho muri edeni atigira igitondo cyiza ntibagiye ntibagiye ngaho cyo mu dunya ya sapara atigira igitondo cyiza Nahayo kuhigira mayi konga ukihigira sinyabigwe na domino sasa edi ari ngaho mu kanihira atigira igitondo cyiza Mirasi ngaho ku muhuza atigira igitondo cyiza Nuri ya nahi ziwa ngaho mu gasara kuna mungisi jina atuyana nyawita gatira Eka tembo eka tembo na ngaho jamari kumihigira na jamari mu gasara Marisi ari ngaho mutambo nyiranza ngaho mutambo atigira igitondo cyiza Ega muri usange mbona ingena izo zigira deno ni kitire ka kari iri mbona cyo kwabona umuntu w'Imana akaba nayo kaba nezera mugira igitondo cyo
0: mu kanyi nyuma karo karirimbo ka Chantale tikanyanga polepole niko gaca gakurikira
1: eh ngire abandi iri kungaho mu rugobe niko ko akote ni iki ni iki kirana
0: komini sawa sawa

0: katuvemo umugoyi twa kirundi munywayi kumunonga lo.
1: Alo alo alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse nawe.
0: Abane nawe tuyaga nande.
1: Yaganuye bitana muri zetu na mahungu yako ndoni kiretu.
0: Kundoni kiretire tumeze neza cyane. Waramutsimole nawe.
1: Warahinda malen.
0: Sawa sawa. Igitondo cyiza kuri nde hano.
1: Ukomeza kidako ya krote n'umugango wawe.
0: Ndagushimire cyane.
1: Okay.
0: Ndakumva neza.
1: Ndakumva neza.

ati ndio sikari nziga masabo mu ntara ya Butsanyerera ati gitondo utumwa ntabwo ari ubwi wacu ko kandi yasuye aragira ati sikari nziga masabo mu ntara ya Butsanyerera amwirango inyabiyogi ati twebwe ni kibazo gihari ni cifumbire aturatakambiye abajeje kuyitanga ati niba bacereze gutera akugihe ati naye amahoro n'umutekano birasasagaye sini nyabagenda ngurukiye cyane Oscar nziga masabo nawe nizera ko bandanya umererwa neza mwese gera kuri itandatu iganiro aho iwacu turaza kuba tugisozeri ariko na karirimbo ka kidumu kibidari kumwe na Lady JD karirimbo bise ntafanye

0: Reka twitabe telefone inde lo ariko tayara amazi kuva ku murongo wa telefone. Ikiganiro ni Intundi Sport. Ikiganiro kingino reka twitabe inde telefone lo. Allo. Ayayayayayaya. Gerageza mugura kama mainita kwiye. Bila tuvugane twumvikana. Telefone inde lo. Wapi kabisa. Itanatu numunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Itanatu numunani mirongo itandatu irindwi mirongo umunani na gatandatu. Telefone inde lo. Alo.
1: Alo.
0: Salamu meze neza.
1: Cyane meze neza. Nawe meze neza.
0: Yego turashima. Muri bande mu twakomiri he?
1: Patrick Mukinania.
0: Patrick Mukinanira, Kinanira ya kangahe?
1: Pacifique
0: Mukinanira ya kangahe?
1: Ya kabiri.
0: Karibu cyane rwose bwana Pacifique.
1: Ah, na kare mu dite mwategure.
0: Turi ku bwanyu.
1: Tuciye muri Musongati.
0: Tubacire muri ekipe ya Musongati.
1: Barcelona,
0: Barcelona yo muri Espagne ndi sina Espagne.
1: Eh.
0: Tugushimire cyane.
1: Karibu karibu.
0: Sawa sawa. Nuko nuko rero imeze telefone ni 638 687 8586 turabasaba ko mwadukorera share zanyu zirakenewe. Cyane cyane kuri Ndayi Ambroise, Monfort Paul Habarugira bavumira giye Pacifique Akimana Kayijuka. Share zanyu zirakenewe cyane gose. Turifuza share zanyu ngira ibintu bigende neza. Telefone ni 638 687 8586 telefone ni dalo. Salama bwana Felix.
2: Yego cyane mureze neza.
0: Safi amakuru yawe.
2: Basha nimeza vema ndashimira Imana.
0: Mwavyuse neza?
2: Basha ntacyo twagirize Imana turashimira uhora.
0: Umugore n'abana bameze neza.
2: Ni madamu gusa abana ntibaraboneka
0: tumeze neza. Bwa bundi uri umujeune marié.
2: Yego.
0: Ah ni sawa. Biriko bizoza pole.
2: Ndacane ndamukiriza buduri na desire.
3: Eh yambo cyane.
2: Umeze neza?
3: Eh tumeze neza cyane.
2: Are kwa Musonga si kwa Real Madrid. Hanyuma mutubwire ibicanye na twese cyane numvise umenga iri kwirakora umuntu nibaza kugiye kwanda gatabazi.
0: Ibicanye nande?
2: Na vision.
0: Na vision, vision bahagaze neza kandi nta kibazo bafise kabisa.
2: Basha bayise uyu munsi abise rabotse ko bakomeye bitegeze.
0: Vision ni ekipe ikomeye iri mu ma ekipe ahabwa amahigo menshi yo gutahukana kino gikombe.
2: Cyane hanyuma basha abafaransa baratwiyeretse cyewe ibintu bakinye imbere y'abajya abana b'abahungu baramine ya Marche byarantangaje.
0: Oya iyi Espagne ni ekipe ikomeye cyane rwose bwa Felix. Bugya iyo umaze gukomera hagati mu kibuga
2: ibintu bakinye babikuye he.
3: Bizi bumenye neza yababwiye.
0: Bakubwira yuko umupira ukomeye urimo n'ubwenge bwinshi n'umupira wa muri Espagne.
2: Ibintu
0: bakinye
2: menga
0: ntamumenyereza bafite. Reka baramizwe kugira n'uko
3: barabushije
0: cyane kabisa.
2: Basha barakoze kwirukana ba Real bose muri Mondial, reka turindire bya Botsamine.
3: Oya kukurera cyarimwe.
0: Kurera cyarimwe.
2: Basha bya kukurera cyo n'ubumenga nta gaciro nubiha kuko benshi baragiye.
0: Kandi wowe uri mu Barcelona.
2: Umure yare wo kuyitsitso reka kwa Barcelona
0: we. Ujya wo kuyitsitso.
2: Yego.
0: Birumvikana cyane kabisa.
2: Yego cyane reka tubahe ikaze muze kundamukiriza barambere umwami w'isambu tati mwirambire.
0: Sawa tugushimire cyane.
2: Hamwe na seretse mu kibingi no mu ndi bita poste gikongo.
0: Sawa tugushimire cyane.
2: Murakoze na.
0: Nuko bimeze. Nuko rero reka dutangura ikiganiro cyacu rero tugitangurira hehe.

Jenera babwiye yuko satume muri kino gihe mu mwanya kuko ibintu agiye kubatsamwo ni ibintu vy'amavuta gusa nico gituma nababwiye ngo utarukumviriza ngaha sinze uzo rukura ahomba nyene kuko ni ibintu vyinshi cyane tuvugira ngaha ugaheza ukamenya nahanyene kuri 88.9.

Yeni ndirimbo yo ku munsi w'ejo yangadi baza ko mwashuye kuhumva byinshi cyane ivyo yarabafitiye none ni yamaze kubibaha none nuko uravyumva yakubwiye ngo wanje ngo none wise umuntu ko ukwita umuntu ukamwita ngo wanje uwo muntu uwamaze kumufata gute Indirimbo irimo mudio wazuki ukaba arimo akabamo n'umudio wiki wa kompa kompa Mbega uko wanyumviza uramaja hehe mbega uri muduki urashobora kunyandikira message cyangwa ku telefone kuri 1988 76 76 76 kamwe aje ndi ko ndakumva gatanu kuri gatanu uno munsi ni vendredi ama surprise nawe cyangwa icyo nashobora kukubwira ngo urafise amahigo yo gutelefona ukaca uhitamo indirimbo izi ndirimbo ndiko ndavuza ngaha ukaca uvuga ati ishaka ko indirimbo izogaruka la semaine prochaine ni yi

petit compa compa. Ouais oui. No kuri kwibana umuntu atari ko ratamba je sindamwumva mbega uri mu biki. Uko ngukunda nigovuba. Uzikumba hafi na mumaria. Umwanya nuwawe tega gusa matwi kugira ngo niwahiza ucu telefona ucumbira indirimbo izo cigaruka.

Indirimbo ya Nelson B ndibaza ko washuye kuyumva neza cyane akubwira ngo ego n'ahandi hantu ushobora kugenda ni wowe gusa uri ku mutima wanjye ni wowe utuma ibintu bigenda neza ni wowe utuma umumuriza ibintu bikaza bifise indi mwe midasanzwe reka tuve kwa Nelson tugende kuri aba bahungu umve imikanga cyangwa imiyabaga wumve

muri kino giye rero si byo kuvira gusindirimbo gusimwe yo nyene oya ariko muri kino giye ni ndirimbo zose hariya hose mu bicungararo yose ariko sindirimbo gusimwe ni nyucu sanga ndirimbo gusimwe yo nyene ni gumivugwa umva ni kino kino

uraziko ugerageje cyangwa uraziko ukuranariza mu bintu by'umuziki cyangwa mu bintu by'abaririmbyi uwo kwibaza yuko abantu ntibasenga ukibaza yuko abantu ntibamuzi Yesu ariko kuri Fernando wewe akubwira neza yuko wewe atarota gira gute atarota ngo yitera stress kubera ko ivyo adafise uno munsi nico gitume wewe ari okay iyo ndirimba ushaka kuja kwibona na ucugenda ari kuri YouTube ukaca wandika okay by Fernando aye umvucutere ubona ka video kose twatundi nyene urazi ko wewe ivyo gukora video nziza ivyo gukora video imeze neza ifise amasana mu meza ivyo wewe kuri we ntumubaze ariko kuri we ico gusa akora akuwa twatundi duto afatanya imiti twatundi rimwe guteranya rimwe bingana bibiri guteranya bibiri bingana bintu urumva ko nitwatundi nyene

0: agateka ka Zinamun. Ikiganiro mutegurirwa n'ikigo kijejwe kumenyekanisha agateka ka Zinamuntu n'ugukinga ihonyabwoko. Menya amateka n'amategeko akubahiriza.
1: Nshuti bagenzi namwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana muri kino kiganiro cyate akazi na muntu itegurwa n'ikigo kijejwe guteza imbere agateka akazi na muntu no kingiho nyabwoko mvyo kijejwe harimo kumenyekanisha agateka akazi na muntu cegamiye ubushikiranganje bw'ubutungane agateka akazi na muntu n'iterambere ridakumira. Turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Kuri mikro muri kumwe na Jewe Gideon Ndamutsa, umuhanuzi mu byo gutumatumana kw'amakuru muri ico kigo, ndabashikiriza kino kiganiro. Mu kiganiro c'agateka kazi na muntu giheruka, twarabiye hamwe uruhara rw'ikigo kijejwe guteza imbere agateka kazi na muntu no kingiho nyabwoko mu guteza imbere uburenganzira butandukanye. Mwidonido y'ikiganiro twumvirije ikiyago cy'umuyobozi w'ico kigo aho yayagiye abumviriza ikiganiro cy'agateka kazi na muntu icarico ikigo kijejwe guteza imbere agateka kazi na muntu kingonya bwoko ubutumwa gifise guteza imbere agateka kazi na muntu inamba ikigo gifise mwirangurwa ry'ubutumwa kijejwe hamwe n'ingene kivyifatamwo kugira ngo gitorere inyishu izo ntambamye. Ganiro cy'agateka kazi na muntu kuri uno munsi ikigo kijejwe guteza imbere agateka kazi na muntu no gukinga nyabwoko mu byo kijejwe arimo kumenyekanisha agateka kazi na muntu cyateguye kubashikiriza ikiganiro ku byerekeye uburenganzira bw'igihugu bwo kwitunganiriza intwaro. Mu idonido ry'ikiganiro tuja kubona ingene amategeko mpuzamakungu n'amategeko y'u Burundi ategekanya ubwo burenganzira. Nshuti bagenzi namwe mwese muriko muradukurikirana muri kino kiganiro cyate akazi na muntu. Imbere yo kuja mu idonido nyezina ry'ikiganiro mu nkundire tumira mate mukumbiza no ruririmbo duheze tubandanye.

Nkuko rero muhejeje kubyumva ico ni ikiganiro menya agateka kawe dushimire mege mes Romana ya Mudutega yompi shimire na Kofi Olivier Rubentwari mu buhinga bw'ivyuma kuri micro muri kumi na jewe Jean Claude Shimimana ko nabemereye nza kuba nandi kumi na gushikige shisa zitanu z'ijoro zuzuye neza Imana imugubwa neza aho muherereye hose ngaho onye iwanyu.

0: lekana kirundi munywanya lo
1: allo
0: ndagwa imiriwe neza tuyaga nande
1: mahoro mahoro
0: yambu neza
1: murawo namwe
0: ibintu numuntu ni tuyaga nande
1: oyaga na wa munywanya umuntu araya buhumuza bita mushakashatsi
0: eh angaho gonye mu ruyigi
1: ego muri bisinde
0: amakuru yawe mushakashatsi
1: je ni meza gusa
0: ijoro ryiza kurinde
1: kubanza kizina rya mushakashatsi bari ngaha mu rutindura
0: ego
1: isinde ruyigi mitumba ya kazimya bihororo karambi ati bagira icyo rugiza
0: sawa sawa
1: akaririmbo
0: wi
1: nakata bureyi
0: sawa.

0: Ndabuka kirundi munywanya low.
1: Crowd.
0: Ndakumva neza tuyagana ndi.
1: So.
0: Inde.
1: Inde.
0: Nya mu busoro wirimuri.
1: Akirimuri ku.
0: Sawa sawa. Ijoro giza kuri nde kirenge.
1: Inde kana crowd maimuro.
0: Urakoze cyane.
1: Imbona te santu na mafoni.
0: Mhm.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Sawa sawa.
1: Ni tsagi prauti.
0: Wi.
1: Anwani buke bumbi za ya to ni kiti.
0: Mhm.
1: Anavi kiti.